pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Na Vipavski hitri cesti čez Srebrnice pa se začenja nova faza obnove. Od ponedeljka bo promet na odseku med Vipavo in Razdrtim potekal le še v smeri Italije, in sicer do sredine novembra. V nasprotni smeri bo promet preusmerjen na glavno cesto, tovorni tranzit pa preko Fernetičev. Predtem bo cesta za dva dni popolnoma zaprta zaradi priprave nove prometne ureditve. Obnovitvena dela vključujejo tudi postavitev protivetrne zaščite. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart Škofja Loka.
1: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta. Urška, vam delam družbo tudi na cesti. Ni pa večjih posebnosti v tem trenutku. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, ja pa smo ga ne dočekali, petek, 3. julije, vročina je, hvala Bogu, mal popustila, čeprav ne, včeraj tekma Hrvaška-Portugalska je bilo kar vroče in napeto, ne, in tudi seveda bomo tudi o najpomembnejši postranski stvari tudi danes kakšno rekli. Ja, naši sosedje Hrvati so se poslovili od svetovnega prvenstva. Zdaj, zakaj je bila ta tekma posebna, kaj se je dogajalo, kaj so bile tiste višje sile, ne, o vsem tem v nadaljevanju. Bom pa povedala tudi, kdaj se je najbolj odpraviti na pot, če se ta konec tedna odpravljate na Hrvaško, oziroma povprašala o tem strokovnjake. Ampak takole, ne, najprej še ena kava in odlična glasba, pa zaštartamo. Tudi tale petek. Dobro jutro, Gorenjska.

0: What's up for non-blondes, ja, what's up, kaj dogaja Gorenjska, 13 minut čez šesto, dobro jutro, Urška se počasi prebujam z vami in morda že kramljam tudi o tem.
1: Sam na fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata.
0: Ja, če prejšnjo noč nismo spali zaradi reprezentance Bosne, danes marsikdo ni zatisnil očesa zaradi reprezentance Hrvaške. Ja, če ste včeraj zvečer na mesto nogometa raje izbrali spanje, pa ne vas spomnim, ne, naši sosedje Hrvati so se poslovili od svetovnega prvenstva. V zelo, zelo napeti tekmi je Portugalska na koncu slavila z 2-1, odločilni zadetek pa je padel tik pred koncem, ne, res je bilo napeto. Hrvati so v sodnikovem dodatku sicer že mislili, ne, da so izenačili, se veselili, ampak veselili so se prehitro. Njihov gol je sodnik razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Tekma pa je bila zanimiva tudi zaradi vremena. Ne. Tudi v Torontu so vročinski valovi, vročinski val zaradi hude vročine in grozečih neviht, so celo pripravljali možnost prekinitev obračuna. Ne. Čez dan je bilo tam, so se temperature povzpele za več kot 40 stopinj Celzija. Portugalska ne tako ostaja v boju za naslov svetovnega prvaka, Hrvaška pa se domov vrača po še enem res borbenem in odličnem nastopu. Zdaj pa ena za vse, ki imamo radi tudi hrvaško glasbo, Parni Valjak, Kao ti. Dobro jutro, pa uživajte v petkovem jutru.
2: Ti

preplesane noči, čakanje na sončni vzhod in tvoji najljubši hiti. To je poletje na Gorenjskem.

0: Inks, beautiful girl, dobro jutro vsem čudovitim puncam, ženam, gospem in tudi seveda gorencem. Urška Benedik, vam delam družbo, še slabih, dobrih pet minut manjka do pol sedme in eno obvestilo imamo z komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Črnivec, Noše, Brezje, Dobre polje in delu naselja Ljubno, da bo danes, torej v petek, 3. julija od 10. do predvidoma 12. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje. In Sieme, Unite, Unite, Europe, tole sledi v nadaljevanju. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, kako vroče in razgreto je na asfaltu, potem pa ja, Toto Cotugno in Sieme. Ostanite v moji družbi.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lese in Kranj.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V Kranjski Gori so uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Nova žičniška naprava zagotavlja hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej povzpnejo s štiri sedežnico Vitranc 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na štiri sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini nekaj več kot 1560 metrov, odkoder se razprostira izjemen pogled na Julijske Alpe, Karavanke in sosednjo Avstrijo ter Italijo. V Kranjski Gori so se menjave stare enosedežnice Vitranc 2 lotili že leta 2022. Nova naprava zaradi usklajevanja z naravovarstvenimi zahtevami na zagon čakala vse do zdaj. Delovanje nove štiri sedežnice je namreč strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu. Sedežnica tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma miruje, s čimer se v času ključnega gnezditenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina. Mestna občina Kranj je v sodelovanju z zasebnim partnerjem namestila sončne elektrarne na 11 javnih stavbah v občini. Elektrarne so postavljene na 7 kranjskih osnovnih šolah, strehah 2 vrtcev, na strehi olimpijskega bazena in dvorane Stražišče, ter so že priklopljene in povezane v omrežje. Njihova skupna moč je skoraj 2 megavata. Ena elektrarna bi morala stati tudi na strehi zdravstvenega doma Kranj, a se je streha stavbe izkazala za problematično, zato sta moč elektrarne prevzeli osnovna šola Orehek in osnovna šola Simona Jenka. Poleg objektov, ki bodo elektriko proizvajali, bodo v skupnost vključeni tudi številni drugi javni uporabniki, ki bodo proizvedeno energijo uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti. Med njimi so športni objekti, krajevne skupnosti, zdravstvene ustanove ter enote vzgojno-izobraževalnih zavodov.
10: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, najviše dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
11: Po Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, zastoje lahko že pričakujete, in sicer na primorski avtocesti od Dragomera, pa tudi na štajerski avtocesti od Domžal, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55 pričakujem, da mi sporočite, če na cestah opazite še karkoli novega. Srečno, varno in danes tudi potrpežljivo, oziroma danes pa še posebej potrpežljivo.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Let your love flow, Pink, I don't believe you, še prej pa Toto Cotugno in Insieme, Unite, Unite Europe.
0: Z veliko glasbe in

0: Let your love flow, 17 minut pred sedmo, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik, vam delam družbo na tale petek, 3. julija. Ja, petek za marsikoga tudi dan za začetek dopusta. To pomeni, ne, da bodo ceste proti morju že danes precej bolj obremenjene, predvsem v popoldanskih urah. Ne, če bomo tale konec tedna izkoristili tudi za vikend pobeg na morje. Kdaj pa se je najbolje odpraviti na pot? O tem pa Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Voznikom svetujemo, da naj se na pot odpravijo ob manj obremenjenih urah. Ponavadi je to zgodaj zjutraj oziroma pozno popoldan proti večeru, ko so tudi temperature nekako bolj primerne, ni tiste direktne oziroma ni take vročine. In tudi, če pride do kakšnega zastoja, je verjetno lažje počakati potem na cesti v tem zastoju.
0: Ja, pred odhodom pa je fino, da preverite tudi prometne informacije, poskrbite, to je kar obvezno, za dovolj tekočine v avtomobilu in da v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Ja, ta lahko v primeru nesreče nekomu res reši življenje. In pa tudi dobra glasba, ne, ki vsako pot naredi bolj zabavno in, ja, vsaj krajšo, ne, imamo občutek, da ni trajala tako dolgo. Dobro jutro, Gorenjska.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. Po poročanju televizije naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini. Jaklin prek odvetnika vse očitke zavrača, pravi, da ni bil seznanjen z nobenim postopkom in da je delo vedno opravljal zakonito. Naši južni sosedje pa odhajajo domov. Portugalska se je po razburljivi tekmi uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. V Torontu je z 2-1 ugnala Hrvaško, ki je sicer povedla na to pa iz 11 metrovke izenačil Cristiano Ronaldo. Zmagoviti gol je v sodnikovem dodatku z glavo dosegel Gonzalo Ramos. V naslednjem krogu Portugalsko čaka Španija, ki je predtem prepričljivo odpravila Avstrijo.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
2: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah. 2 minuti čez sedmo sta, zastoji pa so na Primorski avtocesti od Dragomera, pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če karkoli opazite. Srečno.
2: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še pred pol osmo, pa tudi o tem, kaj pred dopustom skor vedno pozabimo in kdo se najbolj jezi zaradi tega. Ja, mal za šalo in čisto za res, pa 7 uro začenjamo z odlično glasbo. Same tanke, ki pašejo, tudi če ste kje v kakšnem zastoju. Sam Brown, Stop, Jasna Zlokič, Skitnica, še prej pa Lobo in I'd love you to want me.

Sam Brown, stop, 14 minut, če sedmo se mi ne ustavljamo, nadaljujemo, ogrevamo se za vikend, tudi z odlično glasbo, Urška vam delam družbo v gorenskem jutru. No, za marsikoga pa se ta konec tedna začenjajo tudi dopustniški dnevi, ne, in kako to zgleda, ne, avto je že skor naložen, ne, otroci že sprašujejo, koliko kilometrov je še do morja, pa v resnici sploh še nismo štali, mami, žena, ne, nos še zadnje stvari, čakamo v avtu, sedimo, ne, in seveda ne gremo ob tisti uri, ko smo se zmenili. No, pa se pa pripeljamo do prvega kroženga, ne, in ugotovimo, da smo nekaj pozabili doma, ne. In kaj so tiste stvari, ki jih največkrat pozabimo, ne? Po raziskavah največkrat doma pozabimo polnit za telefon, sončna očala, zobno ščetko, zdravila in, ja, zdaj, verjemte ali pa ne, tudi osebne dokumente, ne, in to največkrat ugotovimo, ko jih je treba pokazati. Nekateri se vrnejo tudi po kopalke, drugi pa po najljubšo plišasto igračo otrok, tretji pa šele ja, na meji ugotovijo, ne, da je potni list ostal v predalu doma. Pa tako smo ga dobro pripravili, da ga ja ne bomo pozabili. Skratka, ne, če se danes odpravljate na dopust, ne pozabite, ne, kopalke, sončno očala, dokumenti, zdravila, poglejte najprej to, ne, pa se odpeljte, ne, da se nam ste pri prvem krožnem že vračali nazaj. Lep začetek dopusta vsem, predvsem pa varno pot, če se odpravljate na dopust.

0: Juanes, Volver ti averš, slabe 4 minute še manjkajo do pol osmih, dobro jutro, gorinskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Petek je, vikend je pred nami, marsikdo bo skočil na morje, vsaj za vikend, za marsikoga se začne tudi dopust, no marsikdo pa bo ponedeljek prišel v službo, ne, kot da ni poletje, kot da ni čas dopustov, ampak, a veste kaj, jaz vam v nadaljevanju povem, zakaj so ponedeljki pravzaprav fajn, oziroma zakaj se lahko že zdajle veselite ponedeljka, kljub temu, da ste v službi, sploh ponedeljka v gorenskem jutru. Ja, tudi s tem vam postrežem v nadaljevanju Irene Cara, What a Feeling, Flashdance. Ja, za energijo, za to, da se petek začne tako, kot je potrebno, z dozo prave, tudi plesne energije. Najprej pa preverimo tudi, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Električni avto za manj kot 18 000 €? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo pozdravljeni. Ribiška družina Kran je v sodelovanju z mestno občino Kran in partnerji v reko Savo uložila mladice Sulca in Lipana. Vlaganje predstavlja nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v Savi, nam je povedal Darko Zorko, predsednik ribiške družine Kran.
10: Uložili smo Sulca in Lipana. Sulca smo uložili 300 kosov, Lipana pa 100 kosov. Populacija je pa mešana samci in samice. Naši ribiški družini z vsemi temi nam pomagajo, s savskimi elektrarnami, mestno občino Kran in kot so sanare HNG, zelo strmimo k temu, da vlagamo avtoktono vrsto ribe v ta del naše poreče, katerega upravljamo, ribiška družina Kran, in zato smo vložili Sulca in Lipana, predčasno smo tudi že vložili potočno postrv.
9: Vlaganje rib je del dolgoročnih aktivnosti za ohranjanje kakovostnega vodnega okolja in krepitev populacij domorodnih ribjih vrst. Sulec, največja sladkovodna plenilska riba v Sloveniji, pa za svoj razvoj potrebuje čisto, s kisikom bogato vodo ter dobro ohranjene rečne habitate.
10: Vsaka riba ima svoj prostor, katerega zavzema in tudi prehranjevalni verigi. In vložili smo Sulca, ki je vrh naše vode kot plenilska riba, največji plenilc v tekočih vodih v Sloveniji je Sulc. Tega in on skrbi za to, da je populacija določene ribe ne razmnoži in tudi, da je bolno ribo jo odstrani, tako da skrbi za to. Lipan je pa riba, katera mu je, ko bi rekel, zelo blizu za lovit, zato se tega noter tudi vloži. In Lipan ima pa tudi to, ker skrbi za to, da je v vodi od teh mušic, tega manj vsega tega, tako da je to. Tako da je bravo. Vsaka riba ima svoj namen v vodi, katerega
5: zasede.
9: Ribiška družina Kran je predtem v letošnjem letu v Kranjske reke in potoke že vložila tudi ščuko, smuča, šarenko, potočno postaru in krapa.
11: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Dve minuti čez pol osmo pa ceste takole, ne, na zastoj so. Lahko jih pričakujete na Primorski avtocesti od nekako od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno v vseh zastojih. Ne pozabite na reševalni pas in pa tudi na našo telefonsko številko 08022255. Če še kaj opazite, srečno.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, za osvežitev v obliki glasbe skrbim že od 6. ure in tudi v nadaljevanju bo tako.
13: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Latino, divno je biti nekome nešto, še 15 jih manjka do 8, ja, tako je. Urška Benedik pa se druži z vami v Gorenjskem jutru na tale petek 3. julija. Ne, in če ste danes zjutraj malce lažje ustali, ne, kljub temu, da morda ne griste, ne, ta konec tedna, nikamor, da ostanete doma in da seveda se ni še začel vaš dopust, potem niste edini, ne, psihologi pravijo, da je petek najsrečnejši delovni dan v tednu. Ne zato, ker bi bilo delo kaj lažje, ampak ker naši možgani seveda že razmišljajo o vikendu. Ampak ne, kaj če vam jaz rečem, da so v Gorenjskem jutru v bistvu najbolj fajn ponedeljki. Zakaj? Zato.
1: Dobar dan, dobro jutro, Tilan tukaj iz Gorenjskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi za začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tele peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi, moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenjskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje. In bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Ja, tudi to poletje skrbimo za dobro voljo, ne, že na začetku tedna. Sploh ne, če niste na dopustu in smo skupaj v službi. Napište, zakaj je ponedeljek fajn, s kom ga najraje preživljate. Mi pa bomo vsak ponedeljek v tem poletju izžrebali nekoga, ga poklicali in mu podelili pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Že ta ponedeljek dobimo drugega nagrajenca ali drugo nagrajenko. Nič ni, da se 200, 120. Zakaj so ponedeljki? Fajn. Dobro jutro.

0: Eva Max, So Am I, 10 jih še manjka do 8, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. Komunala Radovljica pa obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Črnivec, Noše, Brezje, Dobre polje in delu naselja Ljubno, da bo danes, torej v petek, 3. julija od 10. pa do predvidoma 12. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju, občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin, Brunarica in hiša Kosobrin.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Kran tudi na spletu www.radio-kran.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobré jutro, vôščím Dária Štrástisu. Predsednik uprave Dars Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov. Funkcijo pa bo opravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le teden potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smole v zadevi Fotopap, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju. Obtoženje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog, obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek video povezave in se izrekel o krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank. Na Finskem pa se je končala ena tehnološka doba. Po skoraj 150 letih je država ukinila analogno telefonsko omrežje povezano z bakrenimi telefonskimi žicami. Zadnji simbolični klic sta opravila direktor operaterja Elisa in vodja Finske agencije za komunikacije. Klasični stacionarni telefoni sicer ostajajo, a bodo odslej večinoma delovali prek sodobnih digitalnih omrežij.
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj, posebna akcija.
3: Housemart Škofja Loka.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dve minuti čez osmo na cestah pa takole. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Pa še en radar ste sporočili, ta je v Lahovčah pri gostilni meri proti Kranju. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno, varno in previdno.
5: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, preverimo pa tudi zelo, zelo kmal, kako fleten poleten. Vroče je v tem trenutku na Gorenjskem in kaj se nam še kaj obeta ta konec tedna, kakšno bo kaj vreme. Ampak ja, najprej odlična glasba, trije odlični, Mr. Big, To Be With You, Tabu divje, v ozadju pa že eden in edini, Elton John in Nikita.

0: Mr. Big to be with you, 15 minut čez 8. Dobro jutro v gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo in upam, da ste v družbi tistega, s katerim si želite biti.
1: Vreme na Gorenjskem.
0: Ja, po večini sončno in jasno imamo temperature po Gorenjski pa takole. Bohinj 17 stopinj, Kranjska Gora 16, na Jesenicah 17 stopinj, v Naklem in okolici 18 stopinj, v Kamniku pa pri sončnem in jasnem vremenu 19 stopinj in danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna plonha. Najviše dnevne temperature pa danes od 24 do 29. Če pa greste na Primorsko, okoli 30 bo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature od 7 do 13, najviše dnevne pa v naših koncih od 25 do 28, no na Primorskem pa se bo tako kot danes ogrelo do 30. Morje se je malce osvežilo oziroma če skočimo v morje, nas bolj osveži kot kakšen teden dni nazaj, 23 stopinj ima slovensko morje, no Blejsko jezero ima 24 stopinj, Bohinjsko jezero pa je še bolj osvežujoče, dobrih 21 stopinj ima. Osvežujoča pa je tudi naša glasba, naše pesmi, ozadju že ena in edina Nina Pušlar. Dobro jutro. Zdaj

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika!
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je na ogled razstava Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Ospredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada, ter odpira dialog med likovno umetnostjo, poezijo in širšim primorskim kulturnim prostorom, nam je pojasnil Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev.
11: Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, kar delamo to večinoma v naši galeriji, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Svede posebno mesto smo rekli, imajo nagrajenci in tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, kot se to dogaja na zadnjih razstavah.
10: Razstava Med morjem in kamnom, ki jo galerija že od junijske poletne muzejske noči predstavlja obiskovalcem, se navezuje tudi na Kosovelovo leto. Saj letos obeležujemo 100. obletnico smrti Srečka Kosovela, zato je v predstavitev vključen tudi on kot ena ključnih osebnosti primorskega kulturnega prostora. Razstavo bi morala pospremiti tudi publikacija, v kateri so, po besedah vodje galerije Marka Arneža, želeli predstaviti
11: vse nagrajence, ki so dobili nagrado tudi z drugih področij. To pomeni iz gledališča, glasba, film, video in tako naprej. Tako da zbiranje teh podatkov je zahtevala precej več časa in zdaj gre to zbiranje teh podatkov v koncu in publikacijo, oziroma to bo kar obsežna knjiga, približno 250 strani, zagledala luč na prireditvi pod Budlipo oziroma 4. avgusta.
10: Razstava bo v galeriji Prešernovih nagrajencev na ogled še v septembru, saj želijo, da jo na začetku šolskega leta vidijo tudi šolarji.
12: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, varno in previdno, če ste na poti 2 minuti čez pol deveto, pa takole zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Nekaj zastoj oziroma gostega prometa lahko pričakujete tudi na relaciji Medno Medvode, radar pa v Lahovčah pri gostilni meri proti Kranju. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: In same legendarne Abba, Shakira, še prej pa Backstreet Boys in Quit Playing Games.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Aba, mama mia, še 17 minut manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. 3. julij je danes, poletje je v polnem teku, ne, in na Gorenjskem seveda znova srečujemo več turistov, ne, in seveda se posledično podaljšajo tudi potovalni časi do turističnih znamenitosti in turističnih točk. No, Slovenska turistična organizacija pa poudarja, da cilj ni čim več obiskovalcev, ampak predvsem vsem kakovosten in odgovoren turizem. To pomeni manj gneče, več spoštovanja do narave in domačinov ter doživetja, zaradi katerih se gosti radi vračajo. Slovenija se lahko pohvali tudi z zelo visokim zadovoljstvom obiskovalcev. Poprečna ocena turistične ponudbe je kar 8,9 od 10. Ja, lahko smo zelo, zelo ponosni na to. Na Gorenjskem to pomeni nekaj preprostega, ne, če že imamo Triglav, Bled, Bohinj in čudovite hribe, pa poskrbimo, da bomo v njih lahko uživali, ja, tako obiskovalci, ne, kot tudi seveda domačini, tisti, ki tukaj živimo. In prav je, ne, da se na tak način obnašamo tudi, ko smo mi obiskovalci. Srečno, varno in previdno, če se ravno zdaj, v tem trenutku, odpravljate na pot na dopust.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaj za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
4: Kopijanova.si.
5: Že 30 let.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega europoslanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankljivo delovno etiko, saj naj bi se v dveh letih udeležil le dveh od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da to gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Vipavska hitra cesta pa bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, v ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotna smer proti Ljubljani bo zaprta, promet gre po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Frnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavlja, da so letos ureditev izboljšali. Na Antarktiki pa bruha vulkan, ki namesto same lave in pepela v zrak izvrže tudi pravo zlato. Gora Erebus, najjužnejši aktivni vulkan na svetu, dnevno izpljune okoli 80 gramov drobnih zlatih kristalčkov, ki jih veter raznese tudi 1000 km daleč. Gre za edini znani vulkan, ki izbruhne čisto elementarno zlato. Znanstveniki že 30 let ne vedo, kako kristalčki sploh nastanejo. Kot zanimivo stetna na dan izvrže tudi do 2 kg in pol zlata, vendar je zlato vezano v kemične spojine. Mount Erebus pa je edini vulkan, ki bruha čisto zlato.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 €.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lep pozdrav tudi na naše ceste, 3 minute čez 9. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalno zaviralnem pasu. Previdno in potrpežljivo. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In takole se je gorensko jutro počasi prevesilo v gorensko dopoldne. Upam, da imate miren in prijeten petek, da greste na dopustne ali pa da boste vsaj tale konec tedna izkoristili za kakšen pobeg na morje. In zdaj ne, v nadaljevanju povem, oziroma vprašam strokovnjaka, kdaj se je najbolje odpraviti na pot in ja, kaj nujno vzeti sebo oziroma kaj preveriti. Najprej pa odlična glasba. Rock and band, rad jo imam, Robbie Williams, Feel, še prej pa Nick Kamen, I promised myself. Dobro jutro, dobro dan.

0: Rock and Band, Ratio ima 14 minut čez deveto. Urška Mandela družbo in mi imamo radi dobro glasbo in radi imamo tudi dejstvo, da je danes petek in za marsikoga, ne, tudi začetek dopusta. To pomeni, da bodo ceste proti morju že danes precej bolj obremenjene kot prejšnje dni, predvsem pa v seveda popoldanskih urah, ne, zgodje popoldanskih, pozno popoldanskih, kakorkoli, takrat, ko se odpravimo na dopust, daljši ali krajši. Kdaj pa se je pravzaprav najbolje odpraviti na pot, na dopust? O tem pa Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Voznikom svetujemo, da naj se na pot odpravijo ob manj obremenjenih urah. Ponavadi je to zgodaj zjutraj oziroma pozno popoldan proti večeru, ko so tudi temperature nekako bolj primerne, ni tiste direktne oziroma ni take vročine, in tudi če pride do kakšnega zastoja, je verjetno lažje počakati potem na cesti v tem zastoju.
0: Seveda pa moramo pred odhodom preveriti prometne informacije, poskrbeti za dovolj tekočine v avtomobilu, pogledati, da imamo vse dokumente, da imamo vse polnilce s sabo, da res nismo česa pozabili. Ne smemo pa, ko smo že na poti, ne, ker bodo zastoji, jih pričakujemo, ne smemo pozabiti na reševalni pas. Ta lahko v primeru nesreče nekomu res reši življenje. Fino pa je tudi, ne, da smo opremljeni, ja, seveda z ljudmi, ki jih imamo radi, pa tudi z dobro glasbo, ki je pri nas ne manjka. Reagan Bomb Man Human, Severina, ja samo pjevam, v zadju pa že Cyndi Lauper, Time After Time.

0: What I can, don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man Human, 4 minute še manjkajo do 9:30. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Ja, ko se jutro preveša v dopoldne, ne, potrebujemo še malce več energije ali pa imamo že dovolj energije, da zraven zaplešemo. Trisha McNeil, Someone Loves You Honey, v nadaljevanju pa tudi tale. Ena taka klasika, Bob Dylan, Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door. 3 minute še manjkajo do 9:30, zdaj je čas, da pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, pogledamo na ceste, popa, ja, sama odlična glasba. Ostanite.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Mestna občina Kran tudi letos spremlja kakovost vode na 3 najbolj obiskanih naravnih kopališčih. Na Čukovi jami v naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku, na Kokri pri Kosorepu in na Savi pri Savskem otoku. Vzorčenje naravnih kopalnih voda 2-krat letno opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija. Analize so pokazale, da sta kakovost vode v Čukovem bajerju in na Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva, obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem. Gorenjski reševalci so imeli v preteklih dneh znova polne roke dela. V nedeljo si je na Kredarici 39-letni pohodnik iz Nizozemske pri padcu poškodoval koleno. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico. Zdravniško pomoč so potrebovali tudi obolela oseba v domu pod Storžičem in obnemogel pohodnik v Žagarjevem Grabnju. Dan kasneje so reševalci reševali planinko, ki je na poti s Triglava postalo slabo, iz severne stene Triglava pa so rešili tujega planinca, ki se je zaplezal. Pomoč sta potrebovala tudi 2 planinca, ki sta obstala na prezahtevni poti na Veliko Babo. Bohinjski gorski reševalci pa so navarno pospremili še jadralnega padalca po zasilnem pristanku na pobočju Storeč Vrha. Gorski reševalci in policisti ob tem znova pozivajo k dobri pripravi na obisk gora, izbiri poti glede na svoje sposobnosti ter spremljanju vremena.
11: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah v naših koncih pa takole pokvarjen tovornjak, kot poročate, ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. Previdno, potrpežljivo, da ne pride do naleta. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Petar, Grašo, Lutruša, Meknil, še prej pa Bob Dylan in Knocking on Heaven's Door.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: da smo isto nesretni.
1: Petar Grašo, lakše mi je s njom, še dobrih 15 manjka. Do 10. Gorenjsko jutro se je takole zares prevesilo. V Gorenjsko dopoldne, Urška Benedik, sem vam delala družbo. Mi se poslušamo tudi v ponedeljek od 6. do 10. ure. In ne pozabite, ne, v ponedeljek nekomu podelimo pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Zakaj se veselite ponedeljka, zakaj so ponedeljki fajn, ne? Tudi, če niste na dopustu v vodi, na morju, ampak ste v službi.

Delavci. Če ste v tem trenutku v službi sodelavci, naj vam mine tako hitro, kot si želite, en čudovit vikend vam želim. Ostanite pa v družbi dobre glasbe in v naši družbi še naprej. Uživajte.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: mirabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ESS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajan o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku pa je včeraj umrl 52-letni moški, ki se je zažgal v znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dejanje pa je uživo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi. In še, zaročila sta se na skoraj 400 metrih višine. Par znan po drznem plezanju po stolpnicah se je povzpel na vrh newyorškega Empire State Buildinga, kjer je podal tudi zaročni da. Pred aretacijo sta razvila še transparent z napisom, da mir nastopi, ko ljubezen premaga moč. Na vrhu sta ustrajala približno pol ure in kljub pozivom policije nista takoj se stopila. Prstan je ostal na roki, lisice pa so prišle takoj za te.
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj, posebna akcija.
3: Housemart Škofja Loka.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zalaško proti Zadobrovi goreče vozilo ovira promet. Na pomorski avtocesti med Gančami in počivališčem Dolinsko proti Lendavi srna ovira promet. Na primorski avtocesti med Senožečom in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoj na cesti Laško-Celje pri Polulah.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
4: Dobar dan z Radija Kran. Ja, toliko prometnih nevšečnosti na Gorenjskem, pa na srečo nobene, razen tamle od Medvod proti Mednem je malce zastoja. Ampak nič kaj hudega. Dobro, dober znak za začetek vikenda, ni se še sicer začel, ampak bo pa kmalu tu. Je pa tu že infotočka.
0: Infotočka.
4: Ja, v današnji infotočki bomo začeli z otroškim počitniškim druženjem v Kranju. Nekaj bomo rekli v tem. 8. julija začnejo v Kricah Kracah. Meni pa se bo pridružil tudi Bojan iz Kric Krac, s katerim bova povedala nekaj več. Petek je danes in pred kom izmed nas tudi pot na kakšen izlet ali pa kar na dopust. Kdaj se je najbolj pametno odpraviti na dopust oziroma na pot, smo pa vprašali kar na Avtomoto zvezo Slovenije. Na koncu infotočke pa še zgodba o spletni goljufiji iz Radovljice, kjer je oškodovanec mislil, da bo zaslužil s kriptovalutami, pa se je potem zgodilo ravno obratno in je šel v minus tako zelo, da si niti ne upam prebrat, kaj šele povedat. Bom pa povedal več v nadaljevanju, pa ne bi bil rad na njegovem mestu. Najprej pa ena za ogrevanje, tole bo Elton John. Dobar dan.

0: Elton John na Radiu Kranj in njegov krog življenja, pesem povezana tudi z animirano risanko Levji kralj, nastala je leta 95, že 31 let, Bojan, je od te pesmi, se jo spominjaš?
1: 31 je to že.
0: Ja, sem prav zračunal.
1: Ja, se spominjam, 95.
0: Ja.
1: Pet.
0: Bojan Pretnar iz Kritzkratz, pozdravljen.
1: Dobar dan, živel.
0: Nekaj časa te pa ni bilo okrog, ne?
1: Ja, v bistvu ni bilo kakšne silne potrebe, zdaj sem vas pa spet prosil, če se lahko malo pridem oglasiti.
0: Ja,
1: pa,
0: evo.
1: Povabim.
0: In tu si,
1: tu
0: z namenom. Prav je, da poveva staršem, kranskih otrok, pa tudi dedkom in babicam, no, pa tudi seveda ostalim, za kakšno idejo za počitniško druženje za njihove malčke, sedaj so počitnice, julij in avgust je naročen za to, da otroci dopoldne seveda počivajo, ampak da tudi kaj naprimer koristnega naredijo, se kje podružijo, kjer je lepo, kjer so svojimi vrstniki, ena taka ideja je tudi vaša, ne, na Kricah Kracah pripravljate počitniška druženja.
1: Tako, Žiga, tako lepo si povedal, da bom skoraj brez besed ostal. Vse si povedal skoraj.
0: Ne, ampak prosim, če me dopolniš.
1: Ja, ne. Ali pa ponovim se vseeno. V glavnem, torki pa četrtki v juliju in avgustu. Dopoldan od 10. do 12. Mi smo že prej tam, zaključimo mogoče tudi malo kasnej. Počitniško druženje, vse sorte se bo dogajalo, od raznih delavnic, pravlic, pa igre kar tako. Imamo kar nekaj rekvizitov, pa nekaj novih tudi, tako da bo pestro, veselo, pa otroci se družijo s svojimi vrstniki, spoznajo nove prijatelje, pa tako malo postrežemo, da niso žejni, tako da
0: prijetno s koristnim, pa brez ekranov predvsem, ne?
1: A seveda, brez ekranov, lahko pa so pridejo v spremstvu ali brez, a ne, lahko je tudi pripeljajo, če so seveda niso še za previjat, recimo. Ja. Se ne, da ne bi znal, ampak.
0: Zdaj, ja. Imaš tudi pomoč, ne, tam, nisi samo ti tam, so tudi ne, ostali ne, tvoji ne. Mentori.
1: Ja, ja, vse dogovorjeni smo tako, da sta vedno dva, tako da jaz tudi jaz ne bom vedno, a ne? Ampak zdaj bosta Urška pa Saša, potem bosta, mislim, da Ksenija pa Alja, v glavnem same mentori face.
0: Mentori face. Ja. O počitniškem druženju v Kricah Kracah na Tomšičevi 14 v Kranju govoriva primerno za otroke in začenjate ga kmalu.
1: V torek 8. julija. V torek. Pa brezplačno je, ne? Tako da mogoče to še za marskoga pomembno.
0: Ja, seveda, prav je, da poveva, vsak torek in četrtek v juliju in avgustu med 10. in 12. uro na Tomšičevi 14, otroci vabljeni, zdaj težko jim jih nagovarjava, da pridejo sami, ker pridejo s spremstvom, seveda, ne, tam bodo otroci lahko počeli kaj. Ni da ni.
1: Lahko bodo plezali, lahko bodo ustvarjali, zdaj kaj se bo pripravil za določen dan, ne vem, od origamija do risanja, do
0: ustvarjalne delavnice,
1: gline, vse sorte, ja. Tudi ribe bodo lovili, sicer ne ta prave, hodili s hoduljem.
0: Super.
1: In tako. Pa kakšno pravljico slišali.
0: Zakaj sem krepko prestar za take stvari?
1: Se lahko prideš, a ja delaš.
0: Ja,
1: delaš.
0: No, bom vprašal direktorja, če lahko.
1: Se greste lahko, ba, se prideš lahko s spremstvom.
0: Torej, počitniško druženje v Kricah Kracah na Tomšičevi 14, tudi letos za otroke, seveda pridejo lahko tudi s spremstvom. 2 uri običajno, a ne, vsak dan, sva rekla.
1: Mi smo že prej tam,
0: tako začenjate,
1: kasne gremo, tako da ni problem.
0: Tako začenjate prihajajoči torek, 8. julija, vstop je prost in seveda brezplačen, za otroke pa bo poskrbljeno tako za igre, za animacijo, kot tudi za osvežitev, ne bodo žejni.
1: Ne.
0: Druga stvar, o katerem, o katere bova govorila, pa je, pa so pravljice na dvoriščih, ki potekajo v Kranju tudi letos, poznamo jih že in tudi letos se ta lepa tradicija nadaljuje. Bojan, če lahko kaj več o tem.
1: Ja, to se je, je ta dogodek oziroma ti dogodki so se nam tudi zelo lepo prijel, če tako rečem. Zdaj, ne vem, je že sedmo leto ali koliko se je vseeno. V glavnem, na različnih lokacijah v Kranju, od recimo hortikulturno društvo tamle na tistem vrtu, pa Pungart, pa pri nas v Kricah, Kracah, pa še kakšno dvorišče, v glavnem na različnih lokacijah. To je treba sproti gledati, kje je. Zdaj, prejšnji teden smo začeli v Kricah Kracah, je Jadranka imela prvo pravljico. Danes, danes petek je pa tudi že na vrsti, ob 17.30 ima pa Urška Košir. To je, ona ima tri ptičice, glasbeno, glasbene delavnice.
0: Kje boste danes? Kje bo danes pravljica?
1: Tudi na Tomšičevi, ne moramo se ti Tomšičevi izogniti, ampak to je pa čist na koncu, tam že skor pri stopnišču
0: Prečnikovem.
1: Ja. Ta zadnja hiša v bistvu tam, na, ka gleda proč Maretni. Tomšičeva 46.
0: Na Vogalu, tam kjer je cerkev.
1: Ja, ja.
0: V Senčki.
1: Tako, na koncu, v Senčki, ja. To je Urška tudi tam doma in ima krasen vrt.
0: Super, hvala lepa, Bojan Pretnar, sva še kaj mogoče pozabila, se pravi, omenila sva počitniška druženja, brezplačna počitniška druženja v Kricah Kracah za otroke, ki jih pričenjate v torek 8. julija med 10. in 12. vsak dan v juliju in avgustu, vstop je prost in brezplačen.
1: Torek pa četrtek,
0: oprosti,
1: ne vsak dan. Ja.
0: Oprosti, v torek in četrtek. Tako. In pa pravljice na dvoriščih, ki so se že pričele, vsak petek so, odvijajo se na različnih lokacijah po Kranju, danes, ker je petek ob 17.30 v, sva rekla, tam v bližini.
1: Na koncu Tomšičeve, mimo Kiselštajna, čist do konca na desni strani.
0: Ni težko
1: najdeti, samo jeti je treba v doma.
0: No, to pa bomo.
1: Ja, pa samo to bi še mogoče dodal, to počitniško druženje je v vsakem vremenu, ker nam hiša nudi tudi zavetje, tako da se lahko tudi preselimo noter, če bo kakšen dež, upam.
0: Ne
1: ravno v torek, pa četrtek.
0: Ni varna hiša, je pa varna, če je dež.
1: Ja, tako.
0: Z nama pa so že skupina Queen, Bojan si jih poslušal kot... fant.
1: Tudi še vedno jim prisluhnem.
0: Tole poznaš. Ni radio Kranje, pa radio Gaga.
1: Ja, tam mi ni bila nikoli preveč, ampak da, ja, v redu je, v redu. Hvala.
0: Nisi tega rekel. Bojan Pretnar je bil z nami. Dobar dan.
1: Hvala za vabilo. Živjo.
0: Živjo.

0: Queen na Radiu Kran, mi pa nadaljujemo, dober dan, infotočka je še vedno tole, smo pa na točki, ko je petek in pred nami je tudi kakšna pot, kakšen izlet, skratka, vreme je malce bolj prijazno kot pretekli teden, ko so temperature res šle v ekstrem, sedaj se nekoliko lažje diha, je pa poletje pač tukaj in seveda je toplo. Fino je, če imamo to, naprimer, kar bomo vzeli s seboj, če že kam gremo ali morda na dopust ali izlet, že pripravljeno, ker si to pripravljamo sproti med tednom. Ampak iskreno roko na srce, to uspele redkim in vestnim, nismo pa vsi taki. Je pa nekaj, kar pa sploh ni v naši domeni in na kar sploh nimamo vpliva, to pa je promet. Mi smo zato poklicali direktno v informacijski center Avtomoto zveze Slovenije in povprašali, kdaj se je najbolj pametno odpraviti na pot.
1: Voznikom svetujemo, da naj se na pot odpravijo ob manj obremenjenih urah, ponavadi je to zgodaj zjutraj, oziroma pozno popoldan proti večeru, ko so tudi temperature nekako bolj primerne, ni tiste direktne oziroma ni take vročine, in tudi če pride do kakšnega zastoja, je verjetno lažje počakati potem na cesti v tem zastoju.
0: Ja, ali pa izberemo pot, kjer je možnost zastojev manjša. Sicer je taka pot lahko malce daljša, nam je povedal Matic Zupančič iz Avtomoto zveze Slovenije, vsekakor pa bolj zanimiva, predvsem pa z več možnosti za postanke. Bolj nostalgična, tako kot naprimer takrat, ko še ni bilo avtocest in mogoče prihaja to zaradi količine prometa, nazaj. Tako kot smo v zadnjih letih popularno sprejeli zopet retro predmete, naprimer skodelice, retro superge, retro barve in logotipe blagovnih znamk, bo morda vse bolj popularno hoditi na dopust tudi po starih cestah. In ko smo že pri retro zadevah, tudi tale je precej retro, precej morska, precej terasasta in precej za poletje. Vlado Kalember, vino na ustnama. Radio Kran poslušate, dober dan.

0: Vlado Kalember na Radiu Kranj, pa poglejmo še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega programa, vse tja do 18. ure. Nekaj po 11. vodaji Puls dneva se bomo danes pomudili v Medvodah, kjer se jutri pričenja že peti festival Poletje med vodami, ki v Medvode prinaša kinoprojekcije na prostem in koncerte. Pogovarjali pa se bomo tudi s predsednikom ribiške družine Kranj. V reko Savo so namreč pred kratkim vložili 400 mladic sulca in lipana. Puls dneva med 11. in 12. Podaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 3. julija, potegnemo na dan kakšne zanimivosti, ki so se zgodile na današnji dan in pa tudi kakšne zgodbe povezane tako s Kranjem kot naprimer z Gorensko, z okoliškimi kraji. Nekaj, kar se je v starih cajtangih kdaj pisal pa debatiral, če povem po domače. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 Gorenski mozaik, tudi danes naša dnevna informativna oddaja. Popoldan med 14. in 18. pa vam družbo delamo v najlepšem dnevu, delu dneva tega petka, tako da se ne bom zapletel, pa je komaj 10.30. No, če ste slučajno pri malici, pa dober tek in lepo nadaljevanje dneva še naprej.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale zvonje v limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je na ogled razstava Med morjem in kamnom slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. V spredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada, ter odpira dialog med likovno umetnostjo, poezijo in širšim primorskim kulturnim prostorom, nam je pojasnil Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev.
8: Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, delamo to večinoma v naši galeriji, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Svede posebno mesto smo rekli, imajo nagrajenci in tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, kot se to dogaja na zadnjih razstavah.
0: Razstava bo v galeriji Prešernovih nagrajencev na ogled še v septembru, saj želijo, da jo na začetku šolskega leta vidijo tudi šolarji. Ribiška družina Kranj je v sodelovanju z mestno občino Kranj in partnerji v reko Savo uložila mladice sulca in lipana. Vlaganje predstavlja nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v Savi, nam je povedal Darko Zorko, predsednik ribiške družine Kranj.
9: Vložili smo sulca in lipana, sulca smo vložili 300 kosov, lipana pa 100 kosov, populacija je pa mešana samci, samice.
0: Ribiška družina Kranj je predtem v letošnjem letu v Kranjske reke in potoke že vložila tudi ščuko, smuča, šarenko, potočno postaru in krapa.
10: Vsaka riba ima svoj prostor, katerega zavzema in tudi prehranjevalne verigi. In vložili smo sulca, ki je vrh naše vode kot plenilc, ker ima največji plenilc v tekočih vodih v Sloveniji je Sulc. Lipan ima pa tudi to, ker skrbi za to, da je v vodi od teh mušic, tega manj vsega tega, tako da je to to, tako da je pravo. Vsaka riba ima svoj namen v vodi, katerega zasede.
11: Danes in jutri bo večinoma sončno, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zalško proti Zadobrovi goreče vozilo ovira promet. Na pomorski avtocesti med Gančami in počivališčem Dolinsko proti Lendavi srna ovira promet. Na primorski avtocesti med Senožečom in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoj na cesti Laško-Celje pri Polulah.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
14: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

Mamo Radio. Най-любши хити.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Dobr dan, voščim tudi Ula Šekola. Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanovič dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti od Mijića zahteval odstop. Za zdaj pa ustraja, da bo stranka do konca mandata ohranila vseh 5 poslanskih sedežev. Zdaj pa v Venezuelo, kjer so reševalci po več kot tednu dni rešili moškega, ki je bil po 2 silovitih potresih ujet pod približno 140 tonami ruševin. Do njega so se prebijali več kot 100 ur, pri eni najzahtevnejših reševalnih akcij pa so sodelovale ekipe iz več držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom. Več kot 50 britanskih poslancev pa poziva vlado naj razmisli o prepovedi priljubljene ruske risanke Maša in Medved. V pismu kulturni ministrici opozarjajo na prizore, kjer deklica nosi sovjetsko vojaško opremo, kar naj bi normaliziralo sovjetsko simboliko med najmlajšimi. No, ruski studio, ki risanko ustvarja, vse očitke odločno zavrača in jih označuje za lažne. Risanko, eno najbolj gledanih na svetu, imajo že leta radi tudi slovenski otroci.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, namerili pa bomo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču zaprta. Zastoje pa ta trenutek beležimo le na cesti Medvode-Medno. Srečno!
5: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
9: Lepo pozdravljeni. V Medvodah se ta vikend pričenja že 5. festival Poletje med vodami, ki prebivalcem Medvod pa tudi drugim obiskovalcem ponuja dogodke v poletnem času v obliki koncertov in kinovečerov pod zvezdami na širšem območju sotočja Save in Sore. Poletje med vodami bo letos postreglo s 3 koncerti in 3 večeri kinoprojekcij na prostem. Otroci bodo na svoj račun prišli bolj na kinoprojekcijah. Kino na tržnici, kot ga imenuje Poletje med vodami, jim bo postregel z animiranim filmom Minioni in pošasti, ki bo že to soboto, 4. julija, in z animirano akcijsko avanturo Tačke na patrulji, ki bo konec avgusta. V mestnem času se bo zvrstila še projekcija filma Odiseja ter koncerti. O Poletju med vodami smo se pogovarjali z enim izmed tamkajšnjih organizatorjev.
10: Matej Ulčar, pozdravljeni.
11: Zdrav.
10: Poletje med vodami, kot imenujete to poletno dogajanje v Medvodah, ki prinaša koncerte in druge stvari še, ki jih bova omenila, pretežno pa seveda koncerte, je edini festival s poletnim dogajanjem, lahko tako rečeva.
11: Ja, če govorimo o tem obdobju poletnih počitnic, potem je to zagotovo v zadnjih 5 letih neka novost v Medvodah, ki pa se je nekako prijela, da je tako reči, in ljudje so jo sprejeli in ponujamo medvoščanom in tudi vsem obiskovalcem nek možnost izbire, da lahko tudi v Medvodah uživajo v poletnem programu, predvsem govorimo o koncertih in pa v kinu na prostem, v času poletnih počitnic.
10: To sem v bistvu že želel vprašati naprej, pa ste mi že odgovorili, ker moje vprašanje bi bilo, če preživimo poletje med vodami, kaj vse se tu dogaja v Medvodah?
11: Ja, letošnji program bo spet raznolik, pa zelo zanimiv. Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisostovali trem kino predstavam in pa trem koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti.
10: A to je prvi dogodek poletja med vodami letos?
11: To bo prvi dogodek. Potem pa gremo na konec julija, 30. julija, težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja. Tako da...
10: Vmes pa koncerti verjetno.
11: Tako, potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu. To bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Preski. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta. Ponovno najprej kino na tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Didon film. Ponovno nekako bolj nagovarjamo družine. In pa nadaljujemo potem v Snedniku 28. augusta s koncertom Ena na ena s Tomijem M. in Guštijem.
9: Festival Poletje med vodami v Medvodah torej prinaša tako kinoprojekcije na prostem kot koncerte. Več o tem tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni nazaj, Radio Kranj poslušate, kjer trenutno govorimo o medvoškem festivalu Poletje med vodami, ki ga letos že petič pripravljajo na sotočju Save in Sore. In tam sem se pogovarjal tudi z Matejem Ulčarjem, organizatorjem festivala.
1: Če rečeva, kje poteka festival Poletje med vodami, vsekakor v Medvodah, dogajanje je torej deljeno med tukaj medvoško tržnico, kjer potekajo projekcije, kino na tržnici, koncerti se pa odvijajo na drugi lokaciji.
2: Ja, koncerti drugače sicer potekajo tudi na tržnici Medvode, ampak zdaj konkretno v letošnjem letu sta te zunanji koncertni lokaciji dve. To sta Jasa ob Taborniški hiški v Preski, res izjemen ambijent v zavetju gozda. Potem pa druga lokacija je pa Trg Svetega Urha v Smledniku, ki je pa tudi en tak je srečen temu naš cukrček, ker se je skozi zdaj pretekle leta res izkazal kot en odličen ambijent za take manjše akustične koncerte, kot tudi bo letošnji s Tomijem Megličem in Miho Guštinom Guštijem.
1: Če greva še malce na kino na tržnici, torej to je kino na prostem, v letošnjem letu pripravljate tri projekcije.
2: Zdaj tako je, na tržnici postavimo lepo prizorišče s sediščem, torej ta napihljivi kinobalon, recimo temu, torej projekcijsko platno, in projekcija poteka pač na prostem v večernem mraku oziroma ko se dovolj stemni. Na voljo je tudi ponudba kokic in vsega, kar pritiče uživanju ob kinoprojekcijah. Zdaj, kar se tiče pa koncertnih doživeti, je pa tako, ne, naši obiskovalci so se zdaj v zadnjih letih že kar navadili, da recimo v Smledni kinopresko prinesejo seboj kakšne dekice, podritnike, sedišča. Za nekaj osnovno zalogo sediš poskrbimo, ampak ambijent je tako čudovit, da si rečemo, da povabimo obiskovalce, da si naredijo po domače. Mi pa poskrbimo potem tudi za gostinsko ponudbo, za pijačo in letos, to je pa novost, ki jo lahko omenim, tudi za jedačo, kajti na vseh lokacijah, na vseh dogodkih se nam bosta pridružila, se nam bodo pridružili v bistvu gorenski bread and black, black and bread, torej pekarna z družmi, ki bodo pekli pice in poskrbeli tudi za ta del ponudbe. Poletje med vodami pa zaključujemo s koncertom 4. septembra v klubu Jedro. S tem nekako naznanjamo tudi novo sezono, ki se potem z jesenjo nekako privesi v notranje prostore in ki se nadaljuje v klubu Jedro tudi vsako leto s pestro ponudbo. No, prihajajo letos Murphy in pa Del Tarif, v bistvu trikratni izvajalci leta Murphy in pa novinci leta 2025, tako da se obeta res en super rockerski večer.
1: Še moje zadnje vprašanje, prej vmes ste izrekli stavek, da so se obiskovalci že navadili, to pomeni, da festival Poletje med vodami prirejate že kar nekaj let. Koliko časa že oziroma kateri je letos po vrsti?
2: Letošnji festival je peti po vrsti, pričeli smo leta 2022. Nekako prav iz te želje zapolniti to poletno vrzel in ponuditi pač občanom občine Medvode, da imajo možnost izbire iti na odličen koncert v domačem ambientu.
1: Poletje med vodami nam je predstavil Matej Ulčar. Hvala lepa in pa še enkrat, da ne bo komu ušlo, kdaj se začne in s katerim dogodkom letošnje Poletje med vodami v Medvodah.
2: Torej 4. julija začenjamo s prvim kinom na tržnici z animiranim filmom Minioni in pošasti.
1: Tudi za najmlajše. Hvala lepa in lep dan še naprej.
2: Hvala vam.
0: Festival Poletje med vodami se torej pričenja to soboto z animiranim filmom za najmlajše, projekcija bo na medvoški tržnici, vstop je prost, sicer pa organizatorji spodbujajo obiskovalce, da na dogodke pridejo peš, s kolesom, javnim ali deljenim prevozom. Z medvoškega poletja med vodami pa v vode. Ribiška družina Kranj je namreč nedavno v reko Savo uložila mladice Lipana in Sulca. O tem več po glasbenem predahu s predsednikom Ribiške družine Kranj.

0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran. Sedaj pa gremo malce med ribe. Namreč ribiška družina Kran je v sodelovanju z mestno občino Kran, Savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode v reko Savo vložila mladice Sulca in Lipana. Vlaganje predstavlja nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku reke Save in več o tem bomo rekli z predsednikom ribiške družine Kran, z mano je gospod Darko Zorko, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vam.
0: Moje prvo vprašanje bi bilo, koliko rib in katere vrste ste v tej zadnji akciji vložili v reko Savo, je šlo za samice, samce ali mešano populacijo?
1: Vložili smo sulca in lipana. Sulca smo vložili 300 kosov, lipana pa 100 kosov, populacija je pa mešana, samci in samice, tako da tukaj se pač ne ve, koliko je bilo krvi procentualno katerih samcev, samic, kode, ampak je bilo pa to tako. Je bilo pa 300 in 100 kosov vloženih.
0: Skupaj torej 400. Ja. Zakaj ravno sulca in lipana in nekaterih drugih vrst sladkovodnih rib?
1: V naši ribiški družini s vsemi temi, ki nam pomagajo, s Savskimi elektrarnami, mestno občino Kran in kot so sanare HNG, zelo strnimo k temu, da vlagamo avtoktono vrsto ribe v ta del naše poreče, katerega upravljamo, ribiška družina Kran, in zato smo vložili sulca in lipana. Predčasno smo tudi že vložili potočno postrv. Predtem. Tako da to je zato, ker je avtoktona vrsta, katera je pač je treba biološko raznovrstnost graditi na temu, zato se vlaga tudi ta riba notri iz druge pride.
0: A se mogoče dogaja tudi to, da izginja populacija teh rib? Mogoče tudi zato vi še dodatno vlagate ribe v Savo?
1: Ne, to tukaj ni ta problem. Največji problem je to, ker je to zaprto območje in riba ne more prosto prehajati po toku navzgor in navzdol. In zato se tukaj populacija, zato da ne bi prišlo do te, ko bi rekel, DNK, da se DNK osvežuje vsako leto za novo populacijo rib iz druge, da niso vse tukaj noter, ker na dolgi rok, če bi ne bi tega delali, bi prišlo do tega, da bi bila riba, pač DNK bi bil zelo podoben, pač ne bi bilo imel tako raznovrstnost v DNK-ju.
0: No, morda poslušalci ne vedo, pa tudi mene zanima, kako ribe dejansko pripomorejo k ohranjanju rečnih habitatov?
1: Vsaka riba ima svoj, ko bi rekel, svoj prostor, katerega zavzema in tudi prehranjevalne verigi. In vložili smo sulca, ki je, ko bi rekel, vrh naše vode kot plenilska riba, največji plenilc v tekočih vodih v Sloveniji je sulc. Tega in on skrbi za to, da se populacija določene ribe ne razmnoži in tudi, da je bolno ribo jo odstrani, tako da skrbi za to. Lipan je pa riba, katera mu je, ko bi rekel, zelo blizu za lovit, zato se tega noter tudi vloži. In lipan ima pa tudi to, ker skrbi za to, da je vode od teh mušic, tega manj vsega tega, tako da je to. Tako da pravimo, vsaka riba ima svoj namen v vodi, katerega zasede.
0: Verjetno tudi pripomorejo, da je kakšen komar manj.
1: Točno tako, tudi to. To je pa seveda tudi kakšnega komarja. To čez leto zmanjšajo število tega. Ja?
0: Dejali ste, da je največji plenilec torej sulec. Pa ima sulec tudi svoje naravne sovražnike ob teh rekah oziroma ob Savi?
1: Trenutno je največji sovražnik, ki je manjši, mu je žagarca. Ki je večji je kormoran, ki je pa največji je pa vidra. In vidra je, ko bi rekel, največji sovražnik trenutno v slovenskih rekah, kar se tiče populacije rib. Skupaj z tem uravnavanjem vodotokov, urejanjem vodotokov in kot tako sem že rekel, te tuje ribojedne ptice, kot sta ta velika žagarica in kormoran. Tukaj ima pa narav te sovražnikov, kot bi rekel, je pa, kot je on zrace v maksimalno veličino, jih nima, ima pa pač kot strani rib, drugače pa, če pa manjše, je pa tudi ono nevarnosti od drugih rib, da bi ga poje.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Poslušate Radio Kranj, moj sogovornik je še vedno Darko Zorko, predsednik ribiške družine Kranj, namreč ribiška družina je v sodelovanju s partnerji pred kratkim v reko Savo vložila mladice sulca in lipana z namenom krepitve biotske raznovrstnosti in diverzitete v reki. V nedavni akciji so v reko Savo vložili 300 mladic sulca in pa 100 lipanov. Ribiška družina Kranj je tudi sicer predtem v letošnjem letu v Kranjske reke in potoke že vložila tudi ščuko, smuča, šarenko, pa potočno pastrv in krapa. Gospod Darko, če govoriva o ribah, prej sva že dejala, da ima naprimer lipan oziroma sulec tudi svoje naravne sovražnike, vidra je eden izmed tistih največjih. Pa kaj pa človek, naprimer, ne? Človek seveda ribe lovi tako za športni ribolov, pa tudi za nakrožnik, ampak tukaj so pa določena pravila. Kako je s pravili za lovljenje rib v Savi?
1: Tukaj imamo pravila za lovljenje rib, ki so na državni ravni predpisane, to je pravilnik o ribolovu. In imamo potem tudi vsaka ribiška družina, ki upravlja svoj ribiški okoliš, ima tudi svoj pravilnik o ribolovu v teh rib v njihovih vodah, ki ne sme biti, ko bi rekel, zakonsko niže, kot je državni, lahko je pa bolj striktan, bolj zaprt za kot državni. Tako da ima pa vsaka ribiška družina svoj pravilnik, seveda osnova je pa nacionalni državni pravilnik o ribolovu sladkovodnih rib.
0: Ampak, naprimer, če pa takole rečeva, če bi se nekdo namenil iti po kosilo v reko Savo, je to dovoljeno ali ne?
1: Je dovoljeno ob nakupu ribolovne dovolilnice, dnevne ribolovne dovolilnice, mi pravimo turistične ribolovne dovolilnice dnevne, in v primeru, da ima pravilno vabo in pravilno palico in ta prava ribolovna tehnika, kje se nahaja. Lahko tudi turisti pridejo loviti, so dobrodošli, samo kot prvo izpostavljajo to, da se zelo dobro preberejo pravilnik o ribolovu na določeni delu vode, katere se odpravijo loviti.
0: Potem, če niso s tem domači, jim morda ponudiva rajše obisk komercialnega ribnika ali ribogojnice?
1: Ja, če se ne počutijo zelo domače, bi rekel ja, drugač naprej bom pa tako povedal, to je izredno lep šport, v naravi si sam seboj, narava, tako da je reka, tako da je tukaj je pa čar teh ribolov, če lovimo ne v komercialnih ribnikih oziroma ribogojnicah, je tukaj to prednost tega ribolova na rekah in tako kot mi dopuščamo ribiške družine Kranj.
0: Ribiška družina Kranj je v sodelovanju s partnerji v reko Savo vložila mladice sulca in lipana in o tem sva v pogovoru govorila. Moj sogovornik je bil predsednik ribiške družine Kranj, Darko Zorko, namreč poleg neposrednega vpliva na ohranjenje ribjih vrst ima tak projekt tudi vlogo ozaveščanja, ker opozarja na

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
11: Poletje je še lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekola. Vlada bi spremenila pravila kadrovanja v državni upravi, predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki zdaj sodeluje pri izboru najvišjih uradnikov. Po novem bi postopke vodili kar posamezni državni organi. Na notranjem ministrstvu so prepričani, da bo sistem tako hitrejši in učinkovitejši. Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko odprlo vrata političnemu kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Po skoraj 4 letih pa se primer Fotopap premika naprej. Na Ljubljanskem sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Smodeja, ki mu obtožnica očita spolno nasilje, telesno poškodbo in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Smodej naj bi se naroka udeležil prek videopovezave in, kot je napovedal, zavrnil vse očitke ter ustrajal, da je nedolžen. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi iz dolgčasa včasih rodi svetovni rekord.
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj, posebna akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, namerili pa bomo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Počasi pa gre še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan 3. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 184. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 181 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 323 je v bitki pri Andrianoplu, danes Edirne v Turčiji, Konstantin Veliki premagal Lucinija. Leta 1423 se je rodil francoski kralj Ludvik XI. Na današnji dan leta 1608 pa je Samuel de Champlain ustanovil mesto Quebec. Leta 1789 se je rodil nemški slikar Johann Friedrich Overbeck, ki spada med ustanovitelje skupine Nazarencev, ki so sprejeli vero kot osnovo za svoje delo. Leta 1844 pa so na Islandiji ubili zadnji par pingvinje vrste Velike Njurke. Na današnji dan leta 1874 je umrl slovenski jezikoslovec Oroslav Caf. Leta 1883 pa se je v Pragi rodil češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu Franz Kafka. V jasnem, preprostem, izpiljenem proznem slogu je upodobil osamljenega modernega človeka z njegovimi življenjskimi strahovi. 3. julija leta 1938 pa je angleška lokomotiva Mallard 203 km na uro postavila svetovni rekord med parnimi lokomotivami. Na današnji dan leta 1961 se je na referendumu, ki so ga izvedli v Alžiriji, več kot 99% volilnih upravičencev odločilo za neodvisnost. Francoski predsednik Charles de Gaulle je tako razglasil neodvisno Alžirijo. Leta 2004 je umrl ruski astronaut Adrian Grigorjevič Nikolajev. Leta 2008 pa je v spustu po Savi utonilo 13 ljudi, med njimi takratni župan Sevnice in poslanec Kristijan Janc.

Pri tem pozdrav še enkrat na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam, Urška. Kako pa so si v drugi polovici 80-ih let predstavljali prihodnost, kot je tistega julija pisal Gorenjski glas precej futuristično? Takrat so napovedovali, da bomo do leta 1992 leteli v najsodobnejših letalih s kar 150 sedeži in širokim trupom, po katerem se bomo lahko kar sprehajali kot po hodniku kakšnega hotela. Vsak potnik naj bi imel svoj monitor, ja, to so bili časi, ko je bil televizor še čista luksuzna naprava in lahko bi si kar sam izbral, kaj bo gledal. V letalu pa naj ne bi manjkalo niti telefonov in pozor, teleprinterjev. Ja, to pomeni, da bi lahko med poletom komu kar natipkal sporočilo na nekakšen letalski teleks. Ja, če pomislimo, danes nas včasih že samo low-cost sedež prepriča, da raje ostanemo doma. A takrat je bila prihodnost visoko nad oblaki in z monitorjem, ki je bil večji od televizorja v dnevni sobi.

In prav lepo zdrav na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam Urška Benedik. Začetek julija 1990 pa je bil v slovenski zgodovini vse prej kot običajen. V veliki dvorani slovenske skupščine je zadonela Zdravljica, nova slovenska himna, in to ne le tiho ali zadržano, temveč stoje in enotno. Takrat je bila namreč sprejeta deklaracija o suverenosti Republike Slovenije, eden ključnih mejnikov na naši poti k samostojnosti. Deklaracija je potrdila, da Slovenija postavlja temelje svoje politične, pravne in gospodarske ureditve na svoji ustavi. Zvezni zakoni naj bi veljali le, če niso v nasprotju z republiškim pravom. Sprejeta je bila z veliko večino. 187 poslancev je glasovalo za, le 3 proti. In čeprav gre za simbolno dejanje, ima to dejanje težo, kot obveza, kot jasen signal, da Slovenija ne stopica več na mestu. In danes, ko gledamo nazaj, je jasno, da so bili to koraki, ki so terjali veliko poguma, enotnosti in ustrajnosti. In čeprav se tudi danes pogosto znajdemo na razpotih, nas ta čas opominja, da je enotnost naroda tista, ki premika mejnike. Takrat in tudi danes.

0: In to je bil še en skok v zgodbe, ki jih je pisal naš kraj. Z malo nostalgije, nekaj začudenja in veliko zanimivosti. Preteklost nas bo vedno znova presenetila, pa čeprav jo že poznamo. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Do prihodnič pa ostanite radovedni, nasmejani in z nogami tukaj, a z mislijo kdaj tudi malo nazaj.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani 3xdvojnive.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Mestna občina Kranj je v sodelovanju z zasebnim partnerjem namestila sončne elektrarne na 11 javnih stavbah v občini. Elektrarne so postavljene na 7 kranjskih osnovnih šolah, strehah 2 vrtcev, na strehi olimpijskega bazena in dvorane stražišče, ter so že priklopljene in povezane v omrežje. Njihova skupna moč je skoraj 2 megavata. Ena elektrarna bi morala stati tudi na strehi zdravstvenega doma Kranj, a se je streha stavbe izkazala za problematično, zato sta moč elektrarne prevzeli osnovna šola Orehek in osnovna šola Simona Jenka. Poleg objektov, ki bodo elektriko proizvajali, bodo v skupnost vključeni tudi številni drugi javni uporabniki, ki bodo proizvedeno energijo uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti. Med njimi so športni objekti, krajevne skupnosti, zdravstvene ustanove ter enote vzgojno-izobraževalnih zavodov. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Mestna občina Kranj tudi letos spremlja kakovost vode na 3 najbolj obiskanih naravnih kopališčih. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija. Analize so pokazale, da sta kakovost vode v Čukovem Bajerju in na Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva, obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem. Ker se kakovost vode v rekah in jezerih zaradi padavin, višine vodostaja in drugih naravnih dejavnikov lahko hitro spremeni, bo mestna občina Kranj meritve v poletnih mesecih izvedla še enkrat.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, namerili pa bomo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Počasi pa gre še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov države. Venezuelska predsednica pa zavrača očitke o počasnem odzivu po potresih. Delcy Rodriguez pravi, da je vlada po katastrofi 24. junija takoj ukrepala in na teren poslala več tisoč ljudi. Kritiki medtem opozarjajo, da so reševanje v veliki meri vodili civilisti in prostovoljci. V potresih je umrlo več kot 2500 ljudi, tisoči so še vedno pogrešani. Rodriguezova ustraja, da država nadaljuje z iskalnimi in reševalnimi akcijami, ter da nihče od umrlih ne bo končal množ žičnih grobiščih. Očividci pa pravijo, da je bila pomoč v prvih dneh počasna in neenakomerno organizirana. Štorklje pa so zauzele Hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti. Njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Strpni bodite še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
6: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
7: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji izpostavljamo. V občini Cerklje bo konec tedna promet nekoliko spremenjen. Kje? Prvi letošnji rezultati analize naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj so tu, kaj razkrivajo. Zbirni center Draga bo v soboto zaprt. Več v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi. Z vami sem Saša Zadnik Frelih. Pri letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj potrjujejo, da sta kopanje oziroma za kopanje primerna Čukov Bajer in pa Kokra pri Kosorepu. Na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Mestna občina Kranj namreč tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj obiskanih naravnih kopališčih. Na Čukovi jami v naravnem rezervatu, glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku in na Kokri pri Kosorepu ter na Savi pri Savskem otoku. Vzorčenje naravnih kopalnih voda dvakrat letno opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija. Analize so pokazale, da sta kakovost voda v Čukovem Bajerju in na koncu pri Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in površinskega v dneh pred vzorčenjem. Ker se kakovost vode v rekah in jezerih zaradi padavin, višine vodostaja in pa drugih naravnih dejavnikov lahko hitro spremeni, bo mestna občina Kranj meritve v poletnih mesecih izvajala še enkrat. V občini Cerklje pa bo konec tedna promet nekoliko spremenjen, ki nas čakajo zapore pa župan Franc Čebulj.
8: Na to se bodo preplastitve izravnave nadaljevale iz Cerkelj proti Češnjevki in to sobota na dela. Naj omenim tudi, da bo delna zapora še vedno na Barletovi cesti, ki gre proti Kurirskim, ulici, ki jo tudi seveda v celoti obnavljamo z meteorno vodo in vso ostalo infrastrukturo, ker se bojo začeli urejati tudi pločniki in cestišče. Poleg tega pa je tudi delna zapora na Šenturši gori v vasi, kjer se bo danes pričel tudi še polaganje asfalta, kjer si gradila kanalizacija in vsa ostala infrastruktura, obnova vode, infrastrukture, javne razsvetljave in tako dalje. In seveda tudi deloma na višji ležečih vasi, potem naslednje dneve, to je na Ambrožu, na Čkarjancem, na to pa se premaknijo še na cesto Jezerc, zgodna postaja Žičenca. No, nekaj smo pa ravno kar pri kanalizaciji, izgradni, ki poteka že od lanskega leta proti Krvavcu. Naj omenim, da bo po vsej verjetnosti cesta, ki je bilo ogromno dvignenega prahu tankaj gor, ki se ukvarjajo z gostinstvom, turizmom, bo cesta do 17. tega meseca, po vsej verjetnosti, Jezerc, zgodna postaja Žičenca, dokončana.
7: Zapora ceste bo za krajane in voznike sicer pomenila nekaj prilagoditev, a na občini poudarjajo, da so takšni posegi potrebni za izboljšanje prometne varnosti in urejenosti kraja. Ta konec tedna pa se v Medvodah začenja poletni festival Poletje med vodami. Več o festivalu Matej Ulčar z vrst organizatorja.
9: Ja, letošnji program bo spet raznolik, pa zelo zanimiv. Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisostovali trem kino predstavam in pa trem koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti. To bo prvi dogodek. Potem pa gremo na konec julija, 30. julija, težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja. Potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu. To bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Preski. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta. Ponovno najprej kino na tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Didon film. Ponovno nekako bolj nagovarjamo družine in pa nadaljujemo potem v Smledniku 28. avgusta s koncertom 1:1 s Tomijem M. in Guštijem.
7: Poletje med vodami v Medvodah tudi letos ponuja torej pestro ponudbo dogodkov v poletnem času v obliki koncertov in kino večerov pod zvezdami na širšem območju sotočja Save in Sore. Komunala Škofja Loka pa obvešča občane in občanke, da bo zbirni center Draga v soboto 4. julija zaradi asfaltiranja dostopne ceste zaprt. Prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne spremembe. Zbirni center Draga torej bo v soboto 4. julija zaprto zaradi asfaltiranja dostopne ceste. Za uporabnike in uporabnice iz občine Škofja Loka bo zbirni center ponovno odprt v ponedeljek 6. julija po rednem delovnem času od 8. do 18. ure. Obveščamo vas tudi o večkratnih popolnih zaporah prometa do 60 minut na občinskih cestah in priključkih na območju občine Škofja Loka zaradi izvedbe hitrostnih preizkušenj v okviru prireditve Rejli železniki. Popolne zapore bodo vzpostavljene v soboto 4. julija na relacijah. Zgorna Luša, Jarče, Brdo, Mlaka, Črnovc, Potočnik, Sveti Lenart v času od 16.50 do 22.30 ure. Bukovica, Strpnik, Zgornja Golica pa v času od 11. do 15.30 ure. Na plavžo največji krajevni skupnosti občine Jesenice pa so pretekli petek pripravili osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku. Dogodek je potekal na trgu prijateljstva, kjer je zbrane nagovoril predsednik sveta krajevne skupnosti dr. Adi Smedič. V uvodnem nagovoru je ob spominu na hrabre sokrajane v narodno-osvobodilnem boju poudaril pomen vrednot, kot so prijateljstvo, solidarnost, odrekanje in optimizem. Predstavil je tudi več uspešno izvedenih projektov v krajevni skupnosti v preteklem letu, namenjenih urejanju bivalnega okolja in krepitvi družabnega utripa. Svet krajevne skupnosti vsako leto podeljuje priznanja posameznikom in organizacijam za pomemben prispevek k razvoju, ugledu in sožitju ter za pomoč na različnih področjih. Prvo priznanje je prejelo Društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami Lepa si, ki z delavnicami, prireditvami, letovanji in drugimi dejavnostmi ustvarja skupnost sprejemanja in povezovanja. Priznanje je prevzela predsednica društva Jerneja Oblak. Drugo priznanje je prejela Dragica Dornik za dolgoletno prostovoljno delo in pomoč starejšim. V okviru projekta Starejši za starejše je opravila več kot 1000 obiskov na domovih. Od tega 300 v krajevni skupnosti Plavž, kjer je starejšim prinašala prijazen pogovor, občutek bližine in podporo. Kulturni program so oblikovali pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, Damjana Kaučič z interpretacijo svoje pesmi ter pevka Nina Bauman. Za konec pa še v Bohinj. Visoke temperature, suša in nizki vodostaji rek povzročajo razrast alg tudi v kopalnih vodah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so bujnejšo rast običajnih alg zaznali v Bohinjskem jezeru pri Ukancu. Na Šopcu pa spremembo barve in manjšo prosojnost vode. Alge v Bohinjskem jezeru kopalcem načeloma niso škodljive, potrebna pa je previdnost na obraslih kamnih zaradi možnosti zdrsa. V Šopčevem bajerju je voda zaradi povečane biomase planktonskih alg dobila zelenkast videz, te alge pa lahko pri kopalcih povzročijo neprijetno kožno reakcijo. Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič pojasnjuje, da se cvetenje alg pojavi vsako leto, letos pa zaradi vročine in šibkih naravnih pritokov prej kot običajno. Kakovost vode redno nadzorujejo, mikrobiološko pa je skladna s predpisi. Kopalcem svetujejo, naj vode ne požirajo, naj se po kopanju prhajo, majhni otroci

0: Na kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Strpni bodite še na Primorski avtocesti, pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kran. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kran. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Daia Parnas.
1: Manipulacija se pojavlja v različnih oblikah. Od čustvenega izsiljevanja v družini ali službi, pa do nadvlade nad partnerjem v odnosu ali premočnega vpliva prijatelja. Na žalost lahko v vsakem življenjskem obdobju naletimo na ljudi, ki nas bodo hoteli izkoristiti, da bi dosegli lastne cilje. Njihovi prijemi, preprosti in premeteni, so neverjetno učinkoviti, zato mnogi od nas živijo v škodljivih odnosih, ne da bi se tega sploh zavedali. V knjigi Kako razmišljati uspešno boste izvedeli, zakaj so osebe z umskim presežkom sanske žrtve manipulatorjev. Prav tako vam bo pomagala prepoznati manipulatorje in se jih znebiti. Če boste sledili nasvetom, ki vam jih ponuja, boste končno prenehali biti serijska žrtev manipulacije in si povrnili duševno neodvisnost. Kristal Petit-Colin, avtorica knjige, ki jo je izdala založba Učila, je psihoterapevtka, avtorica uspešnic in predavateljica z področja komunikacije in osebnostne rasti. Njena knjiga Kako razmišljati uspešno je postala svetovna uspešnica. Prisluhnite izbranemu odlomku pod naslovom Vaše neodtujljive pravice. Ko ste enkrat sprejeli osnovne prepovedi, morate globoko v sebi najti tudi svoje temeljne pravice. Predlagam vam, da si naslednje stavke kar naprej ponavljate, dokler jih ne boste v celoti ponotranjili. Izgovarjajte jih jasno, glasno in zavestno, ter spremljajte, kaj se dogaja v vas. Pravico imam, da me drugi spoštujejo. Pravico imam izražati svoja čustva in želje. Pravico imam določati svoje prioritete. Pravico imam reči ne, brez občutka krivde. Pravico imam do storitev, za katere sem plačal. Pravico imam izražati svoj pogled na svet, čeprav se razlikuje od drugih. Pravico se imam zaščititi pred telesnim, moralnim in čustvenim nasiljem. Pravico si imam ustvarjati srečno življenje. To dobro dene, kaj ne? To so meje našega osebnega prostora. Manipulatorji ne spoštujejo teh meja in ne priznavajo naših pravic. Mi pa moramo poskrbeti za to, da jih ne bodo mogli več prestopiti.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Puro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Puro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščin tudi Ula Šegula. Evropska ljudska stranka je potrdila izključitev Branka Grimsa iz svoje skupine v Evropskem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje s skrajno desnico in delovanje proti skupnim stališčem. Grims pravi, da gre za politične razloge. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Evropska politična napetost se s tem primerom še dodatno zaostruje, saj bo končna odločitev pokazala razmerja moči znotraj največje sredinske skupine v parlamentu. V Bruslju medtem pričakujejo, da bi lahko glasovanje prihodnji teden imelo širše posledice tudi za odnose med nacionalnimi delegacijami znotraj Evropske ljudske stranke. Ljubljanski kriminalisti pa preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primanjkljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoje imamo na primorske avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, potem med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in centrom proti Malencam ter na cesti Lese Bled. Če opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, petek je končno tukaj in vikend že trka na vrata. Ja, vreme bo ta vikend seveda veliko bolj znosno. Potem bomo govorili, kdaj najbolje, da odpotujete na dopust, katero uro, da ne boste seveda ostali v gužvi, potem pa še nekaj besed o svetovnem prvenstvu v nogometu, tako da kar nekaj stvari nas čaka, se pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

Wilson Phillips, Hold On, v gorenskem popoldnevu, ne upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli res kaj okusnega za kosilo. Ja, danes pa bo seveda kar mečkem bolj prijetno kot v prejšnjo tedenskem vročinskem valu. Trenutno imamo v Kranju 28 stopinj, na Jesenicah 24, v Kranjski gori pa 22 stopinj. Tako da danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, so pa možne tudi kakšne kratkotrajne plohe, tako da imajte to v mislih. No, vikend pa bo zelo prijeten in uporaben za kakšen izlet ali kopanje. Ja, morje ima trenutno dobrih 27 stopinj, kar je skor kot džakuzi, ampak bled je malo bolje, 24 boh in pa 23. Tako da, če se hočete resno osvežiti, potem bo boh in najboljša izbira, no mi pa delujemo z eno odlično, tako da ostanite v naši družbi.

0: Abba in njihovo One of Us, ja, prelepa pesem za tole petkovo poletno popovdne. No, naslednja pa prihaja tudi ena velika, velika uspešnica dveh ogromnih glasbenikov. No, pa probajte ugant, katera je to. Ja, z nami bosta Oliver Dragojevič in Džiboni in njuna Uljubav vjere nemam pesem, ki velja za, za enega najlepših hrvaških duetov 90-ih. Tako da, če hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Visoke temperature, suša in nizki vodostaji rek povzročajo razrast alg tudi v kopalnih vodah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so bujnejšo rast običajnih alg zaznali v Bohinjskem jezeru pri Ukancu, na Šopcu pa spremembo barve in manjšo prosojnost vode. Alge v Bohinjskem jezeru kopalcem načeloma niso škodljive, potrebna pa je previdnost na obraslih kamnih zaradi možnosti zdrsa. V Šopčevem bajerju je voda zaradi povečanja biomase planktonskih alg dobila zelenkast videz, te alge pa lahko pri kopalcih povzročijo neprijetno kožno reakcijo. Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič pojasnjuje, da se cvetenje alg pojavi vsako leto, letos pa zaradi vročine in šibkih naravnih pritokov prej kot običajno. Kakovost vode redno nadzorujejo, mikrobiološko pa je skladna s predpisi. Kopalcem svetujejo, naj vode ne požirajo, naj se po kopanju prhajo, majhni otroci in hišni ljubljenčki pa naj se izogibajo delom bajerja z več algami. Komunala Škofja Loka pa obvešča občane in občanke, da bo zbirni center Draga v soboto 4. julija zaradi asfaltiranja dostopne ceste zaprt. Prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne spremembe. Zbirni center Draga torej bo v soboto 4. julija zaprto zaradi asfaltiranja dostopne ceste. Za uporabnike in uporabnice iz občine Škofja Loka bo zbirni center ponovno odprt v ponedeljek 6. julija po rednem delovnem času od 8. do 18. ure. Obveščamo vas tudi o večkratnih popolnih zaporah prometa do 60 minut na občinskih cestah in priključkih na območju občine Škofja Loka zaradi izvedbe hitrostnih preizkušenj v okviru prireditve Rejli železniki. Popolne zapore bodo vzpostavljene v soboto 4. julija na relacijah Zgorna Luša, Jarče, Brdo, Mlaka, Črnovc, Potočnik, Sveti Lenart v času od 16.50 do 22.30 ure. Bukovica, Strpnik, Zgorni Golica pa v času od 11. do 15.30 ure.
15: Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, ter na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Centrom proti Malencem ter na cesti Lesce-Bled. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
18: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Oliver Dragojevič in Džiboni, potem pa še Shakespeare's Sisters.
18: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: I got my mind set v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že 12 minut do 3. popoldne. Ja, poleti pa ni sam pomembno samo kam gremo, ampak tudi kdaj gremo, ker če so pa po čem znane slovenske avtoceste, je pa to potem, da brez kolon seveda ne gre. No tako, da kdaj se je najbolj pametno odpraviti na pot, no to nam pojasnuje Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Voznikom svetujemo, da naj se na pot odpravijo ob manj obremenjenih urah, ponavadi je to zgodaj zjutraj, oziroma pozno popoldan proti večeru, ko so tudi temperature nekako bolj primerne, ni tiste direktne oziroma ni take vročine in tudi če pride do kakšnega zastoja, verjetno lažje počakati potem na cesti v tem zastoju.
0: Ja, tako da zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer in bo vožnja veliko bolj prijetna. No, tako kot je prijetna, odlična glasba in zato sedaj le prihaja Žan Serčič in njegova Brez tebe ne znam. Uživajte.

0: Brez tebe ne znam.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Kopija nova, Pegasi.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija nova, Pegasi.
3: Že 30 let.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
1: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Črnivec, Noše, Brezje, Dobro polje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v petek 3.7.2026 od 10. do predvidoma 12. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku na predlog tožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Narok se bo zaradi procesnih vprašanj nadaljeval avgusta, do takrat pa primer ostaja zaprt za javnost. Interpol je medtem objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko Anastazijo Berezovsko. Sumijo jo vpletenosti v ponedeljkov bombni napad v Monaku. V eksploziji je bil huje ranjen ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev, njegova žena je utrpela hude poškodbe, mladoletni sin pa lažje. Preiskava se osredotoča na več možnih motivov, tudi na organizirani kriminal. Oblasti zdaj opozarjajo, da je osumljenka po napadu pobegnila in se poskušala skriti z uporabo preobleke. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, zastoje pa imamo trenutno na primorske avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Ljubljanski obvoznici, na Južni med Vičem in Centrom proti Malencam, ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski, ter pred Malencami proti Dolenski. Zastoji pa so tudi na Ljubljanski obvoznici na Zahodni, med Kosizami in Kozarjami proti Primorski, tako da ja, na cestah je trenutno kar aktivno, tako da bodite previdni. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, kmalu pa bomo govorili o nogometu. Včeraj na žalost naši sosedje Hrvatije so izpadli proti Portugalcem, ampak danes in čez vikend pa se začenjajo nove tekme. Tako da, če hočete več informacij o tem, ostanite z nami. Še prej pa I'll be there for you. Uživajte.

Broken Band in Nika na tole res sončno, prijetno petko popovdne, no zdaj pa še malo k nogometu. Ja, Portugalska in Hrvaška sta po noči odigrala eno tistih tekem, o katerih se govori še kar nekaj dni potem. Nažalost so Portugalci zmagali z 2-1, Hrvaška pa se poslavlja od mundijala, ampak tekma je imela čisto vse. Preobrat na 5 zaključek VAR in seveda razveljavljen zadetek in dvoboj dveh res velikih imen, Cristiana Ronalda in pa Luke Modriča. Ja, za Modriča je to zelo verjetno zadnji nastop na svetovnem prvenstvu, tako da se poslavlja, Cristianota pa še vidimo v ponedeljek, ko se bo pomeril za Španijo. No, danes pa je ob 20. na sporedu Avstrija proti Egiptu, čez vikend pa še kar nekaj zanimivih tekem, recimo Argentina, Zelenortske otoki, Kolumbija, Gana, Kanada, Maroko, Paragvaj, Francija, in v nedeljo meni najljubša tekma, ta vikend Brazilija, Norveška. Večino teh tekem pa si lahko pogledate na Slovenija 2. No, od nogometa pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je Eric Carmen in pesem z naslovom Hungry Eyes. Uživajte!

0: Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Normal si ga.

0: hours. Puerto Rico.
1: Kalma v gorenskem popoldnevu, ja, nekaj latino ritmov, sedaj pa ena zelo taka ljubezenska in pa tudi filmska. Tako da, probajte ugant, katera je to.

0: Ja, zelo kmalo bo z nami Bryan Adams in njegova Everything I do it for you pesem iz filma Robin Hood, Prince of Thieves, ki je bila kar 16 tednov na prvem mestu v Veliki Britaniji. Tako da, to pa morate celo slišati, tako da ostanite še malo z nami.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih.
12: V občini Cerklje pa bo konec tedna promet nekoliko spremenjen, ki nas čakajo zapore, pa župan Franc Čebulj.
13: Na to se bodo preplastitve izravnave nadaljevale iz Cerklj proti Češnjuku in to sobota na dela. Naj omenim tudi, da bo delna zapora še vedno na Barletovi cesti, ki gre proti Kurirskim, v ulici, ki jo tudi seveda v celoti obnavljamo z betonovo vodo in vso ostalo infrastrukturo, ker se bojo začeli urejati tudi pločniki in cestišče. Poleg tega pa je tudi delna zapora na Šentuši gori, v vasi in seveda tudi deloma na višji ležečih vasi, potem naslednje dneve, to je na Ambrožu, na Škrjancem, na to pa se premaknijo še na cesto Jezerc, zgodna postaja Žičanca. No, rekel smo pa ravno kar pri kanalizaciji, izgradnji, ki poteka žurlanskega leta proti Krvavcu. Naj omenim, da bo po vsej verjetnosti cesta, ki je bila ogromno dvignenega prahu, tankaj gor, ki se ukvarja z gostinstvom turizmom, bo cesta do 17. tega meseca, po vsej verjetnosti, Jezerc, ona postaja Žičanca dokončana.
11: Zapora ceste bo za krajane in voznike sicer pomenila nekaj prilagoditev, a na občini poudarjajo, da so takšni posegi potrebni za izboljšanje prometne varnosti in urejenosti kraja. Komunala Škofja Loka pa obvešča občane in občanke, da bo zbirni center Draga v soboto 4. julija zaradi asfaltiranja dostopne ceste zaprt. Prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne spremembe. Zbirni center Draga torej bo v soboto 4. julija zaprto zaradi asfaltiranja dostopne ceste. Za uporabnike in uporabnice iz občine Škofja Loka bo zbirni center ponovno odprt v ponedeljek 6. julija po rednem delovnem času od 8. do 18. ure.
14: Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: prvi z vami na cestah, ja zastojo pa imamo trenutno kar nekaj. Na primorski avtocesti imamo zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa je tudi kar veselo. Na južni med Vičem in Centrom proti Malencem ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski ter med Malencami proti Dolenski imamo seveda zastoj ter na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoj pa je tudi na Lescah proti Bledu, tako da imejte to v mislih. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Bryan Adams, potem pa še Smokey, tako da uživajte.
16: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Jedan v nizu v Gorenjskem popoldnevu, ja upam, da imate danes en uspešen dan, no se je delovni dan, pa se je za večino izmed vas se mi zdi že zaključil in vikend je tukaj. Ste pa še mali daj, kam lahko pobegnete za vikend. Na Gorenjskem bo konec tedna res kar pestro. V Kranjski Gori se nadaljuje filmsko dogajanje za otroke, družine in mlade gledalce v sklopu Cif Kekec, v Kranju pa bo živahno zaradi tedna mladih, tako da nujno morate iti. Na glavnem trgu pa je danes tudi kar petek je, za tiste, ki imate rade malo mestnega utripa, hrane, pijače in pa seveda kar nekaj druženja. Zvečer bo v letnem gledališču Kizelštaj nastopil tudi Rudi Bučar Kvintet in Carmen Manet, na Bledu pa se obeta tudi DJ večer na jezerski promenadi, tako da veliko se dogaja. Mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem z zelo lepim naslovom Miracle of Love. Uživajte!

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Kampo, Tlakovce. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Autogr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno zapušča svoj položaj. Debeljak, ki se je odpovedal od odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer se upada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešano triletno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Še k težavam nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tankašnji regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva. Delno oblačno vreme imamo danes, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Ja, trenutno na cestah kar veselo zastoj imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na ljubljanski obvoznici na Južni Medvičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski ter na Zahodni med Brdom in Kozarjami proti Primorsku. Tako da bodite previdni, če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 0802255 pa srečno.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Dobre, pesem Love Changes, potem pa še Eros Ramazzotti. Uživajte.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem z veliko glasbe in manj govora.

UB40 Higher Ground v gorenskem popoldnevu, no zdaj pa gremo še malo na glasbeno poletje. Zakaj? Ker se ta vikend v Portorožu začne, dogajajo melodije morja in sonca. Ja, festival je že desetletja eden tistih dogodkov, ki diši po poletju, morju in večernem zraku in tudi novih skladbah, ki si jih potem še dolgo, dolgo prepevamo. Ja, letos bo festival v soboto, to meni jutri 4. julija, v amfiteatru Auditoria Portorož. Zazvenele bodo nove skladbe, občinstvo bo spet izbralo tisto, ki je najbolj ujela ta poletni trenutek. Vse skupaj lahko spremljate na TV Slovenija 1 ob 21. No sedaj pa prihaja ena nekdanja zmagovalka iz leta 2016. Tukaj je Alja in njena Srce za srce. Uživajte.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrowitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Ta konec tedna pa se v Medvodah začenja poletni festival Poletje med vodami. Več o festivalu Matej Ulčar z vrst organizatorja.
4: Ja, letošnji program bo spet raznolik, pa zelo zanimiv. Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisustovali trem kino predstavam in pa trem koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti. To bo prvi dogodek. Potem pa gremo na konec julija, 30. julija, težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja. Potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu. To bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Brezki. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta, ponovno najprej kino na Tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Dino film, ponovno nekako bolj nagovarjamo družine in pa nadaljujemo potem v Smedniku 28. avgusta s koncertom 1:1 s Tomijem M. in Guštijem.
3: Visoke temperature, suša in nizki vodostaji rek povzročajo razrast alg tudi v kopalnih vodah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so bujnejšo rast običajnih alg zaznali v Bohinjskem jezeru pri Ukancu. Na Šopcu pa spremembo barve in manjšo prosojnost vode. Alge v Bohinjskem jezeru kopalcem načeloma niso škodljive, potrebna pa je previdnost na obraslih kamnih zaradi možnosti zdrsa. V Šopčevem bajerju je voda zaradi povečane biomase planktonskih alg dobila zelenkast videz, te alge pa lahko pri kopalcih povzročijo neprijetno kožno reakcijo. Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič pojasnjuje, da se cvetenje alg pojavi vsako leto, letos pa zaradi vročine in šibkih naravnih pritokov prej kot običajno. Kakovost vode redno nadzorujejo, mikrobiološko pa je skladna s predpisi. Kopalcem svetujejo, naj vode ne požirajo, naj se po kopanju prhajo, majhni otroci in hišni ljubljenčki pa naj se izogibajo delom bajerja z več algami.
5: Delno oblačno vreme imamo danes, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme.
6: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, no, trenutno je kar aktivno. Na Primorski avtocesti imamo zastoje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem proti Kopru, ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici pa imamo zastoje na južni obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenski, ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski. Na zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa so tudi na cesti Lesce Bled, tako da bodite previdni. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej By Your Side, potem pa še Can Get You Out of My Head. Uživajte.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Self-control v gorenskem popodnevno z vami pa še vedno David Logar. Ja, danes pa je petek, malo bo vikend, ampak po vikendu pa pride kaj? Ponedeljek, ja, in vrnili so se pozitivni ponedeljki. Ja, dogajajo se v gorenskem jutru, ko podelujemo pozitivni ponedeljkov paket. Poslušalce pa sprašujemo tole, zakaj so ponedeljki lahko super? Tako da odgovorite, mogoče zato, ker imate prvo ponedeljkovo kavo, ker se zgodi kaj lepega ali ker je ponedeljek začetek tedna. No, svoj odgovor mi pošljete na 030-220 in že v ponedeljek zjutraj izberemo in pokličemo nagrajenca. No, od pozitivnega ponedeljka pa k pozitivni in odlični glasbi, tukaj so Dan D in njihova voda. Uživajte!

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj ljudi po letu 1990. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že peti mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ popraševanja je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da je želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta na mesto v Franciji pristala v priporu.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Delno oblačno vreme imamo danes, možno je tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur,

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. No, na primorski avtocesti imamo zastoje med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na ljubljanski obvoznici, na južni med Vičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjami proti Primorski ter na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled ter na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Tako da, bodite previdni, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna številka 080-2255. Pa srečno!
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: No, kmalo bomo govorili o žaru in kurjenju ognja na prostem. Da, zelo kmalo izveste kaj več o tem, še prej pa ena odlična slovenska, tukaj so Kingstoni in njihova, ko bo padal dež. Uživajte.

0: Poskočna All About That Bass v gorenskem popovdnevu. Ja, zdaj pa tema za vse, ki imate ta vikend v glavi žar ali pa samo ogenj nekje zunaj. Ja, ogenj je super, dokler je tam, tam tako kot mora biti. Problem pa nastane, ko si rečemo, ja, se je ugasnilo, potem pa spodaj še vedno nekaj tli. Mal vetra, mal suhe trave in zadeva zelo, zelo hitro, še posebej ob visokih temperaturah, uide iz rok. No, o tem govori Andraž Šifrar, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj.
1: Največja napaka je, da dejansko na koncu ni pogašeno do konca, da že mislimo, da je vse pogašeno, da kljub temu ostajajo še razno razne iskre, žerjavica, ki in ta žerjavica potem zaneti požar in pa dejansko, če delamo recimo v naravi, da dle to ni obdano z nekim kamenjem, da se dejansko lahko tudi požar potem po tleh širi naprej. Zato, kot sem že omenil, tudi najboljša varianta, če že delamo nekje v naravi, na prostem, je, da si naredimo kurišče, ga obdamo z kamenji in dejansko tam, čez te kamenje, potem ogen ven ne bo ušel iz tega kroga kurišča.
0: Ja, in kaj se zgodi, če slučajno ogen ubeži, no takrat ni čas za junake, ampak za eno ta pravo potezo?
1: Zdaj, prva zadeva je zagotovo klic na številko 112. Poveste, kje ste, kaj se je zgodilo, mogoče, če ste nekje v naravi, tudi pomagate usmerjati gasilske enote na kraj dogodka, se pravi, da poveste, smo tukaj pa tukaj, na tej poti zavite levo, desno, kakorkoli, da nas dejansko nekako usmerjajo tudi znotraj v naravo, v kakšen gozd in pa seveda tudi pri nas takoj varen umik nekam na varno, predvsem, če se požar hitreje širi, da se mi tudi mi čim prej omaknemo v naravo, da tudi nas dejansko ogen ne more potem doseči.
0: Ja, tako da pri žaru samo pametno in vse pogasiti do konca in bo čisto vse v redu. No, tako kot je vse v redu, ko pride odlična glasba na našo frekvenco, tukaj sta Jan Plestenjak in Flirti ter njihova nova prazna postelja. Uživajte.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Delno oblačno vreme imamo danes, možno je tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbet, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: dalla domaccio in vortu po' chiamarus a dici e sarstvo calan po' scherbi
1: e sarstvo calan io co' vis da dobris izdavske ga prikaja jo velike novice Ivo in sve se opna glasbina za cekba era in 60. festivala Laška Ivo in sve ti esti Na odrih podrškani Barni valjak Vlado Kresli Midvana Šang Rok Fehtari Kelevo Trgne In še kup drugi sleget Od 5. do 12. juli Stopnice na Pivo in Tveti Pika si Pozor Na voljo je samo še 30% stopnice
2: Skrbim za svojo prihodnost Naložbeno zlato v zlatarni celje
3: Akcija tedna v Eurospinu Od 2. do 8. julija Gel z 20 školko En liter le 1,19 € In razmočevale z vonjem limone v razpršilu En liter le 1,15 €. To je pametni nakup Eurospinu
2: Spletna trgovina za dolaki
3: Kara šara je znak.
2: Aerograne, radijatori, prekušnja, akumulatori, otpadni papir.
3: Surovina, zamenimo jekleni otpad i barvne kovine za denar.
2: Surovina na Pigasi.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Do vrhunska, sveže pripravljena kulinarika s lokalnimi sezovinami i za čudovitim pogledom na okoliške hribe. Isti ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorensko petobre najljubših hitov. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Interpol je objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko, ki jo ameriško tožilstvo sumi povezave z bombnim napadom v Monaku. Sprva so domnevali, da iščejo moškega, zdaj pa preiskovalci menijo, da se je osumljenka pred napadom preoblekla v moškega. Eksplozije so bile ranjene 3 osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski poslovnež, ki je v preteklosti obogatel 100 milijonskimi kripto prevarami. V eksploziji sta bila huje ranjena tudi njegova partnerja in najstniška sina. Ponašaj tožilci o tem opozarjajo, da je bila uporabljena bomba izjemno zapletena, zato domnevajo, da gre za skrbno načrtovano mafijski obračun. Na novomeški policijski upravi so napovedali, da bodo proučili predlog naše občine, da se romsko naselje, ki je na grm, določi za varnostno tvegano območje. Občina je pobudo podala po nedavnih varnostnih dogodkih, med drugim po požaru na njivah ob naselju. Policija pravi, da razmere spremlja sproti in ukrepe prilagajanje. Na Hrvaškem pa gredo po novem ostreje na to oddajanje na črno, sabor je sprejel z kontekst, po katerem bo vsaka kratkoročna nastanitev potrebovala posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah, kot so Booking in Airbnb, delo več mogoče. Če pod danes, tudi kakšna kratkotrajna plohka. Delno oblačno vreme je po danes možne tudi kakšna kratkotrajna plohka. Temperatura pa od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80-25.
0: Srečen promet uvira na južni ljubljanski obvoznici na obvozu Rudnik proti Maklencam. Previdno.
2: Morje tvojih najljepših hitov. Radio Kranj.

0: Καλάν, κοσμοβίρς τα ταμπρίες.
1: Attenzione! Uccelli di grano, italiano, ceramico, zaino, terzaban, pibe, tuce, di ache, pas, rischio, ovale, patax, conto, mandare ad assumere, premaga, ceramica, grano, pastiglia.
2: Kako biste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi lahkomi dopolnili iz meditvanskih glikov. Učinkovitost podporta z glasnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja. Glikomedika iz podkorina pri Kranjski Gori. Več o golih odmerkih na kova.eu.
3: Vkrajte pri nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Nabraj vas olive v Kranju in atri.nepremičnine.com.
4: Poleti, ključi k lahkotnim nakupom in vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
5: Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. Noče pa kakšen videj, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na raje spuhni strani www.radio-kran.si tudi zgoraj v meniju klik objav na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene do preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan te skrbi.
2: Poleti mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ. Tri stvari poleti skidejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo je le še 30% v jedni svojo. Lidstvo Laškelo, pivo in cvetje ti kazi.
3: Pravijo naši sodelavci. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci.
1: V Aribi. Preveri še ti. Postanje voznik avtobusa v Aribi, kjer te lahko izšopajo za voznika. Plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo za poslitvi. Prijava in podrobnosti na ariba.si. Akcija cedna v Eurozapinu. Od 2. in 8. julija. 100% ananasov sokri. 1 liter, le 1,52 € In polnozrnati kruh za toast 500 gramov, le 1,02 €. To je pametni nakup. Eurozapin. Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokupajte poletje znanih halovincev. Odkrijte vroče dopustniške tende. Počitniške kotvičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, dizerski romani, horoskopi, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plaž, vrt ali senčka pod drevesom. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. Certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Nesreča, prometovirana južni ljubljanski obvoznici na obvozu Rudnik,

0: Nelly Adria ljubezni od Nakita, že od leta 1843. Adria Center, Novo mesto, prodaja in servis ravno domov ter počitniških prikolitev Adria. Uro Demon Oza, vraček za napitek Demon Oza za podporo pri uvečju sečilni. Vsebuje tič odresa, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vašna sečila je najboljša Uro Demon Oza. Že v enem reči je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo in nadomestitvo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Nekateri skradi izmenjajo na smeh. Drugi parajo pravijo vse sami motivira. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačil. Izbira, ki motivira. Neskator. Kam po top kopalnico? V top dom bodrej. Štapnica, lise in kran.
4: Reportažo na poletu vsi verejo poletno jano. Trudeš se ni nikoli preveč. Šokazne reportažo najbolje čuvani skrivnosti. Srihto sem kriš, trmi skrone in ne razpadla telesa svetika v vodnjanu. Split na trgu je
5: najboljši. Hiro sem najdol.
6: Kaj si najdol?
5: Hiro, najboljši spletni shop, ker je v Sloveniji.
6: Kjer si zdaj to najdol?
5: Na njihovi spletni strani, www.herodrink.si. Pejdi, gremo še tam naročit.
7: Dokar restauracija hotela Oskar Zapata. Vrhunska iz sveže pripravljenih kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zapata.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Bolje politje. Bolje politje.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kri svežino prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in

0: apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

Radio Kran. Twoi najlepsi.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

got me.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

y Mamo Radio. Твои най-любви хити. Интуя се 1.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.